Na la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Tana kopa la kodi la, tana kodo la kodi ya, tana kodo na kurengengo di e.

Nali kolanti anza bana ba mireka baina o bana ba isona bancha Ale mama oso ya o sangana kumiganga bagia ninze kuita o bana ba isona bancha Ale mama o sangana murabinga sa ba ira kuita ndi manya mwana ba isowa gotya Ale mama oso ya Nali kolanti ale mireka baina ndi manya siriganya na bancha Ale mama o ba mi Nga kukomuzinga kekube tumurabiki Woba nabaisu wabotia Are mama oso ya Neririkiri zabala bariro we Bada baisu nabantia Are nakulantia mateka O neririkiri zere tumurabiki Woba nabaisu kabazinga tumwana wanabula Are oi mama Neririkiri zabamigu Nerikiriza barabarero siriganya kabazinganze Ale mama oso ya nakubomuzinga keko bentu murabyaki o bana baisu wabota Ale mama o wawe nalikola tanze mwana wakaisa wana o bana baisu na batanze Ale mama oso ya o sangana mungambi zo mwana wamireka waina ndi manya siriganya kabazinga Are mama o bami o ngakubomuzinga ze kubetu murabyaki o siriganya kabazinga Are mama o bami o neririkirize bana ba Amerika baina o siriganya kabazinga ze Are mama o soya o nganyuro kumwenge se bo be yaira kwita o mwana wa isu wa botya Are mama o soya o nerikolantia ze bana ba lero o bana ba isu oe Are mama bon sangana kumiganga benze bayira kwitaka bana bayiso kabazinganze Are mama oso ya onga kumuzinganze kubetu murabyaki o bana bayiso na bantyanze Are mama oso ya o neririkirize bare bariro